này là ban này cái nặng ban này po những ngày tôi nhọn ngang càng tân nuôn nên này ta muốn nở ruộng là bùa đi mình đang nhà lệ rầm bộ cái mẹ đuôi ở đó tâm bộ nhà lệ phun gang in này bắt đầu mặc càng nhỏ cái ba bùa nhầm bao po mình là ban cái nặng tu càng là nề nang kebang dia lalu padar inai kuda palo munjuang ja jampang talu sakit inai menyo da kulit nyara atulang.